0: Ríkasti maður í bænum. Soleiðis gongst honum og ikki er ríkur í Guð. Lukas 12:21. Ríkasti maður í bænum fór sin vanliga gongutúr. Hann var kendur víða og hann visti fullvel om til avirkan hann hegi som mikvandi maður. Af vegnum stekkar hann á og reynir að fá að prata við ein steinhöggara som är så bostur och i arbo i synen att han inte ger sig fär om hända främmande och kommer fram vi. Steinhöggaren sang omkran undaligen sang och säger av och av tack och lov. Kvad är det och du är så gläver om, spurde gössöjaren. Jag gläger mig i frälsen att vi bäger er och öll mun er frälst. Gössöjaren takt och för som vi som hei han finnji okkurt að hugsa om. Hesa som og nótt drömdi hann að onkur tala ég vissi við myndulauka og frí samari rödd. Og talan ver henda. Og í nótt fyrir rúkasti meður í bygdinni að dodja. Gössæjarin stakk upp úr svefni dodju vatru svætta. Engistinn tók kvarkra tek om hann. Hann struttist í vönlæsi til þeir fyrir að lúsa fyrir degi. Það er sálinn sögjur kom upp á luftina, vann hann á mottlöysnum. Henda rævilega marran var horfin. Men hann var ekki lífra eitt af morgumæt fyrir en tugindni nodd og vela húsum hans sara. Steinhöggarin dói í nótt. Hesin stóri meðavrin hokna ég saman og raslu. Samtalan við steinhöggaran daginn fyri og dreymurinn höfðu gjörst öðru veldið árin á hann. Ver steinhöggarin ríkasti meður í bænum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað ríkidömi er að repla og hvað og satt ríkidömi ver byrja ég svo vi að rýsa og í tilveru hansara. Bíblian minnir okkur negv á ikki að seta álit okkar að rúgidömi og á að kærlægi til pening lægir okkur í snerru. Við æ að vera verin og ikki bretja okkur af evnun og afrikun okkara som við latlega kunnu hugmaua okkur af og her við gefa okkur sjálfun hægur og æru. Og í stegin fyrir að gefa honum som gaf okkur hesi evni af næju svinu að gefa honum hægur og æru sólægis að við nýta hesi evni og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan og fyrir hansara verk hér að fólk.
1: Rúkdóm æru og glæði

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Ríkasti maður í bænum. Soleiðis gongst honum og ikki er ríkur í Gud. Lukas 12:21. Ríkasti maður í bænum fór sinn vanliga gongutúr. Hann var kendur víða og hann visti fullvel um til avirkan hann hegi som mikvandi maður. Af vegnum stekkar hann á og raunir að fá að prát við en steinhöggara som så bústur og í arbo í sunnum að hann ekki gefur sér fær hendan fremmanda og kemur fram við. Steinhöggarin sang onkran undalian sang og segi af og á takk og lof. Hvað það út og svo glæður spurði gossøyjarin. Ég gleði mig og frelsinni til bægi og öll múin er frelst. Gossøyjarin takt og fór sem við som hei han finnji okkurt að hugsa Hesa som og nótt drömdi hann að onkur tala ég vissi við myndulauka og frí samari rödd. Og talan ver henda. Og í nótt fyrir rúkasti meður í bygdinni að dodja. Gossøyjarin stakk upp úr svefni dodjuvatur og svetta. Engistinn tók kvarkra tek hann. Hann struttist og vönlaði sig til þetta for að lúsa fyrir degi. Það er sálinn sögjur kom upp á luftina, vann hann að mottlausnum. Henda rævilega marran var horfin. Men hann var ekki lífur eitt af morgum með að fyrir en tugindnum nótt og vel að húsum hann sara. Steinhöggarin dói í nótt. Hesin stóri meðurinn hokna ég saman og rasla. Samtala við steinhöggaran daginn fyrir og dreymurinn höfðu gjörst öðru veldið árin á hann. Ver steinhöggarin ríkasti meður í bænum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað ríkjudömi að repla og hvað og satt ríkjudömi ver byrja ég svo við og við að rúsa og í tilveru hansara. Bíblian minnir okkur negv á ekki að seta álit okkar að rúsidömi og á að kærlægi til pening lægir okkur í snerru. Við au að vera verin og ekki bretja okkur af evnum og áreikum okkara som við latlega kunnu hugmaua okkur af. Og her við gefa okkur sjálfun høyur og æru. Og í stegin fyrir að gefa honum som gav okkur hesi evne af nægju sunu að gefa honum høyur og æru. Sólægis að við nýta hesi evne og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan og fyrir hansara verk hér að fólk.
1: Rui.